0: おい、イータ。
1: マンデーニョ。
0: いや、持ってはウェンデ。
1: ポケ、ポケ。
0: ポケケットのサベコシーナ。
1: おい、デシリアミアモケコシーナンドエキアプレンデレ。

0: マジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ。ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、un jour moi j'irai au Japon。 本当に本当。ペペテテレヨン。